maličku, opri si o mňa hlavičku, neviem, kto ťa s nás bude mať rád ako ja. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme.

0: Na Slovensku máme biele burčiaky, pochopiteľne najčastejšie sú to Irshay Oliver, taká tá prvá línia, čo ide, Irshay Oliver, Miller Thurgau či Muškát O'Tonnell. Potom prichádzajú ďalšie typy ako a odrody z Veltlínskeho zeleného, z Rieslingu Vlašského a Rieslingu Rínskeho. No a stretnúť sa môžeme aj na Slovensku s ružovým a červeným burčiakom z modrých odrôd ako Frankovka modrá a Svatova Vrinecké. No a ako sme si už hovorili, že tu chuť burčiaku ovplyvňuje odroda, ročník a teroár, čiže prostredie a podmienky regiónu, v ktorom hrozno vyrástlo, tak nenájdeme vlastne rovnaký burčiak vôbec nikdy a nikde. A treba dávať pozor, to si vždy treba pripomenúť, že burčiak vo Vlaši stále pracuje, je živý, tak je potrebné ten uzáver nezatvárať, mať ho povolený, aby vám neskončil na strope a radšej v tom poháriku. No a ešte, čo je pekné, vlastne si pripomenúť, že víno si môžeme otvárať kedykoľvek cez rok, ale ten burčiak naozaj je termínovaný na ten, ako sme si už povedali, od toho začiatku srpna. Na Slovensku prvé burčiaky boli od 7. srpna a teraz sme zistili, že to je až do vlastne začiatku toho listopadu. Čiže, ale teraz je ta najväčšia sezóna vlastne v září.
1: Takže vlastne skončí burčák a môžeš na adventní trhy na svařák.
2: No, přesně tak.
0: No, ešte predtým to vy to máte to svatomartinské.
1: Je to pravda, ešte také
0: u nás je svetokatarínske, to je tiež pekný rozdiel. Náš svatomartinské berme nie je. Tam väčšinou katarínske. No, máme, no, svetokatarínske.
2: To už som taky zabudol. No a teď nás pozviete do nejakého regionu slovenského, kde bychom tedy měli zažít ty největší pocity, ano. Největší radosti.
0: Ano, burčiaku, čiže väčšinou je to na tých vinobraniach, kde ten burčiak môžete ochutnať a práve tento víkend je taký veľmi silný. Začína to vlastne v račianskom vinobraním v Malokarpatskej oblasti a budúci týždeň od toho 18. do 20. září je to v Pezinku a nie je to len o tom burčiaku, je to aj o gastronomii, o folklóre, o tradíciách, takže to bude veľmi pekné. No a potom, keď pokračujeme, tak zase v nitrianskom regióne, tam je tiež veľmi silné vinárstvo, tak takisto sa tam konajú takéto vinobrania. No a na záver září, čiže septembra, je Tokajská oblasť. A to tokajské víno na východnom Slovensku je zase úplne špecifické, iné. A tam sa v Malej a Veľkej Trni a v Čerhove konajú práve v termíne 25 až 26 september, září, vinobrania. A bude to veľmi, veľmi pekné. Bola som tam už pozrieť a musím povedať, že to tokajské burčiace víno je veľmi iné zase.
2: To musí byť úplne iné.
0: No to je. No.
2: Přemýšlím nad tím, že to tokajské víno, pro někoho to vlastně skoro ani není víno. Jo, taková,
1: je sladké. Taková, je to hodně, že?
0: A oni tam aj to ľadové začali tak krásně se tomu venovat, takže je tam čo si vyskúšať. No a aj slovíčko si myslím, že ma teraz napadlo také pekné.
2: No máme mušt teda za sebou.
0: Mušt, no dobré.
1: Takže už víme.
0: No dobré, ale napríklad, aký to je mútny burčiak?
1: Jo.
2: To víš.
1: No. Já si myslím, že je to kalný.
2: Kalný?
0: Správně. Ano.
2: Mútný.
0: Mútný, tak bacha na mútný.
2: Já jsem říkal, že dneska jste taková nějaká
0: My jsme také mútré. Doufám, to malo být.
1: Jsou ta rána taková kalnější. Kalnější.
2: Mútnější. Tak to byla Klára Badinková-Mráčková. Děkujem.
0: Krásný víkend.